0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.